Kekulo. Lomishevi yokse amomokni, tlaksaki kanite motlati, pachimatio tlaso, tlatipat iruika.